0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ئەم فەرموودەیە پێشەوا بوخاری و ئەبو داود و نەسائی ڕیوایەتیان کردووە. هەر کەسێک ئەم ذیکرە لە ئێواراندا بخوێنێت ئەوە مافی سوپاسگوزاری ئەو شەوەی داوە.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشيستان وعزيزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال و شاد منم لالقيتي دي كي برنامه صداي جماور بخدمتان شاد بوينم. بو اوي تيشك بخينه سر باس خواسي چي گرين كه دبي مسلمان اگاداري خوي به لسردمي فتنه و آشوب و دعايه و ریکلام و هێنانی قسە و بردنی قسە بەڕاستی کاریگەریەکانی و توشبوونی بە تێوەگڵان بە هێنانی ئەو فیتنانە و بوون بە ئامرازێک بۆ ئەو فیتنانە، بوون بە ئامرازێک و مەقاشی دەستی ناحەزان و دروستکردنی دڵەڕاوچێ لەلای خەڵکی لەلای مسلمانان. بەڕاستی پێویست دەکا مسلمان بگەڕێتەوە بەلای قورئان و سونەت، پێویست دەکا ئاگاداری خۆی بێت، چونکە دەستی داوەتە شتێکی زۆر خراپ. ئەمڕۆ دەبینین خەرکانێک، ئەمڕۆ دەبینین خەلکانێکی زۆر بەبێ ئەوەی بترسێ لە قیامەتی، بەبێ ئەوەی بترسێ لەوەی کەوا یعنی ڕۆژگارەکان هەموو شتێک کە هەموو کارێکەوە لەم ڕۆژگارانەدا ئەنجامی دەدەی، لە ژیانتدا ئەنجامی دەدەی، دواجار لە دوا ڕۆژدا محاسبەیەکی لەسرە، لە دوا ڕۆژدا لێپرسینەوەی لەسرە. بەبێ ئەوەی گوێ بداتە ئەمە، زۆر بوێرانە جورئەتی داوە بە خۆی، هەندێ شت دەکا بەڕاستی و هەندێ وشە دەڵێ کە ئەگەر کوفریش نەبێ بۆنی کوفری لێدێ، یعنی زۆر ترسناکە، زۆر خەتەرە. وەلا ئوبەڕای خۆی بەڕاستی لەکەدار کردووە، خۆی لە بیروباوەردا لەکەدار بووە بەوەی ئەوەی کەوا مەتحی ڕەوتێکی نامسلمان بکا، مەتحی ڕێبازێکی غەیری مسلمانان بکە، کە خوای پەروەردیگار ڕاشکاوانە دەفەرمێ وەمە یەبتەغی غەیر الئیسلامی دینەن فەلە یوقبەل منه. خوای گەورە دەفەرمێ هەر کەسێ غەیری ئیسلامی هەڵبژاردبێ، دینێکی دیکە و ڕێبازێکی دیکەی بۆ خۆی داتاشی بێ، غەیری ئیسلام لەلای خوای پەروەردیگار لە کەس قبول ناکە، خوای گەورە لە کەسی قبول ناکە. بۆیە ئێمە دەبێ ئاگاداری خۆمان بین. ئەمڕۆ سەردەمی فیتنە و ئاشوبێک بە جۆرێکی دیکە هاتۆتە مەیدان. بڕاستی دەبینی کەسێک هەواڵێکی بیستووە بووە بە مۆرتکیالۆیەک لە خۆیەوە هەندێکی دیکەشی لەسەردا دەنێ، هەواڵەکە هەندێک تەعدیل دەکا، هەندێک شکل و شێوەی لە بۆ جوان دەکا، ئەوجا دێ بڵاوی دەکاتەوە لە ئەکاونتی خۆی، لە فەیسبووکەکەی، لە تیک تۆکەکەی، لە هەرچی بڵین کەناڵێکی ڕاگەیاندن دێ بڵاوی دەکاتەوە. بەبێ ئەوەی بنەمایەکی هەبی، بەبێ ئەوەی ڕاست بێ، بەبێ ئەوەی دروست بێ، جگەلەوەش کاریگەری ئەو هەواڵانە، ئەو وشانە ئێمە دایان بیستین، ئەو هەواڵانە ئێمە دایان بیستین، ڕۆژانە بەڕاستی هەندێکیان زۆر کەمەر شکێنە، هەندێکیان زۆر سەختە بەڕاستی، هەندێکیان تحمل ناکرێ، هەندێکیان یعنی چۆن دەڵێ ورەی خەڵک دادەبەزێنێ، ها غاز نەما، ئێ غاز نەما چا دەبێتەوە، ها ئاو نەما، ها کارەبا نەما، ها وا دنیا کاول بوو، ها ئێ برا دەمە چیت لێکەمە لەبری ئەوە کاکە دەزانی هەندێک هەتا لە شەرعیشدا هەندێک شت هەیە، هەندێک بابەتی شەرعی هەیە سەبارەت بە سیفاتی خوای پەروەردیگار و کاری خوای پەروەردیگار و فرمانی خوای پەروەردیگار تەنها زانایەکان دەبێت لێی بزانن. باشە هەندێک هەواڵیش هەیە کاکە با هەم خەڵک نەیزانی چی تێدایە، ئەو هەواڵەی کەوە با
1: بیسەرانی ئازیز، ئێستا کاتی بانگی مەغریبە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.

ئەوی تۆوە خودایە، دەمرم و دەژیم. پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فەرمووی: ئایا شتێکتان پێ بڵێم کە چاکتر بێت بۆ هەردووکتان لە خزمەتکارێک؟ ئەگەر چوونە سەر جێگا، 33 جار سبحان الله، 33 جار الحمد لله، 34 جار الله أكبر بکەن. ئەوە چاکترە بۆ ئێوە لە خزمەتکار. پێغەمبەری خودا صلى الله عليه وسلم ئەمەی بە ئیمامی علی و فاطمەی کچی فەرموو کاتێ داوای خزمەتکاریان لێ کرد کە بۆیان بگرێت.

0: دەگرم بەو شتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسەرم مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سوبحان الله الحەمدوللہ الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيك رايسر زويدا